0: Хорошо.
1: Тихо, тихо. З ними? Ні, не хорошо, ти ж.
0: Червоні дивани, червоні бандани.
2: СК Шломск.